0: Big Deal Weekend ya OK. Meru tlisetsa dipoloko. Tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice. Ka 28 ranta fela. Di 145 gram di efe kapa di efe tse pedi tsa mefutafuta ya Doritos Corn Chips. Ka 38 ranta. Le 1 kg ya Tapia Stock Country 40% Fat Spread. Ka 45 ranta fela. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. OK. Beng ba le bankele ba o ka ba tshepang.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Bukit wa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabiso mo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitzwan leo fwete miralo ya hau ya hui eta. Utla shobe munati mukiti o muholo ka ufitisisa wa naha. Usikaba fitwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa bege. Ditikiti senze di zama ya dia fela. Fumana ya hau isa leha jwale. Ziyakhala mo San City. Go utwa nati felwa ki mino. Utwa iketa uro. Mino, imantetiketi. Fumana tiketi ya House Spa. Le Ticket Pro. Yak, yak, yak, yak. Mo San City.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang tabatabelo ya seputla. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.